0: 사람인데 없어. 저만 이럴 줄.
1: Samoya Zinduka Puri Radio 10 Oswald Oswakim Ramesh Papa Kibizu Zinduka